0: Morisha, mi mange mushwach kuda lemstien da slada gaunun ja man. Dann will studien no gilda infrastruktura duima duima joli hedgi Frank Martin Ingila NRK. Da le vil tur govon almalas ja man siva. Hammarfestelers sammenida Elena Jørstad Bokke manna vide seg på semifinala I 21 meter eide vjekkamis. Europamester Gilvun Birminghamas Englandas manna da heke seg og jovda I sånn mål I egen gøyktem lortjokkis ofte løye kraftig. Sånn løy gøyktem lopp og eremosa gaskas gapeste vide seg på semifinala. Vida veile ofte I Norge ikke åpne ikke disse kjellekar besta gå sånn finali. Samme dag da jeg du og gittle gjør hos Paris I gås tjaksmann og lå opp jeg ved rapes av gulehalla tjejehus. Tjejehus har sådan bukt samme dala dag da jeg melder la ofte I samme dag da dag da du og gitt. Tjejehus har også vært la meg veiler så at du I pop-up gappis. Tjejehus la ålersjuven oftest bare gå som av Frankrike instituttet Ravinjarka Døgnmuseet, Samimuseet siden Sike Olo, gikk det også gikk det Europa kulturarvegåpigen. Tjejehus koordinator Aino Valovirta Muitla Mojorda Tjejehus I Sjate.
1: Ta fulki da jurta min enankiella tjejehtosas, min heidäppe Oulussalle alkojohai, ve vallera legge Pariisesta van kulttuurinstituutta joodistetki ja parki täppe Oulun koulukalle väämen ja sai leikkade hui perastuvan aatru koi uosivan trääjähtusastohko Pariisi, kun oppe inu ollu lähtä säämme taitta ja tuikki se on ainin lahkai.
0: Nia Aino Valovirta. Lava en tötsi kaffis ja tjejehusa syyllä saami nettisittus ja kuulla maida sen podan saadais huifarka. Arja Europa gäsi ja sveinemaan och gasktemperaturella mihtidan historia alimus. Muitilla EU Copernicus dalkada palvahus. Gasktemperaturen denna är ju då slis ullig och ekli okta tjockisk 8 grader, millas ullig och ekli tjockisk 50 grader läggs och dävalart. Og de holder hos samme øyegodås, slik at du har kvittlig nukkuftes. Europa skjedd hos sin lærmarsan algogesis mange bakkabai, mange lager I Israels kvittgadat. Kvittka jøtkjøven spek seg I bakkat, jeg kvittgada av meg deg givre de ene bolle mi, jeg deg leva mi. Da de melde Israels ene bolle mi, jo de talkada Europas lassen I talkadat nukkastusa gjegjil. Copernicus melde majdai abi temperatura lecce sveinemannos ola hos allat. Ganska mera sjøst, mera des I temperatura li, mesta gvekli 8 grader mille allak og gvekli do at gvekli gulmet midt I den ola hos. Skoleallega åne en og das ja bosios. Storamos oss I lapp I skolemannet en mat og oppi det ikke din ganske vakko. En av oss, jeg kommer jeg blir særlig av skolen berget da. Måne jo, jeg renova skolen mener at det ikke var større slapp hvis jeg kan skole jeg I dag den ikke det. Og til jo av skolen mener, jeg går ikke måske selv opp meg, sier jeg er skole og det er bare det mange børker. Det ikke den timen å ha satt, måne en Sara Marielle Baltok.